To da fatan an shakata da wannan faifai duka-duka da wanda muka zo karshen shirin ga bitar muhimman kanun labaran da kuka ji. Wani harin da 'yan ta'adda suka kai a filin saukar tashin jiragen sama a Nijar ya kashe sojoji 11 da farin hula 2. Sannan adadin waɗanda suka mutu sakamakon cutar Ebola ya ƙaru zuwa 200 a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Sannan yarjejeniyar dakatar da yakin Iran na kwanaki 60 da bangarorin biyu suka rattaba wa hannu ya fara aiki daga jiya Alhamis. Duka-duka da wannan muka zo ƙarshen shirin a madadin lokacin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, musamman Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya shirya mana wannan shiri, sai Ahmed Abba da muka yi asubanci da shi, Hassan Alhassan Salaja injiniyan namu na yau da ya sada da ku akan na'ura, naku Nasir Sani da na gabatar da shirin, ke cewa mu kasance an jima'a.

To da fatan an shagata da wannan faifai daga duka da wannan muka zo karshen shirin amma ga muhimman kanan labaran da kuka ji wanda cewa wani harin da yan ta'adda suka kai a filin sauka da tashin jiragen saman Nijar ya kashe sojoji 11 da kuma fararen hula 2 sannan adadin waɗanda suka mutu sakamakon cutar Ebola ya karu zuwa 200 a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo haka nan sakataren tsaron Amurka Pete Hegseth ya sanar da sabon shirin Amurka kan alakar wato nazari kan alakar sojojin kasar da kungiyar tsaro ta NATO duka da wannan muka zo karshen shirin a daidai wannan lokaci a madadin lokacin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman Abdul Karim Ibrahim Shikal da ya shirya mana wannan shiri Ahmed Abbar muka yi samako Hassan Alhassan Salaja da ya sada da kuwa kan na'ura Nasir Sani ke cewa mu kasance lafiya.